0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
4: Selama maklum, trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di

0: Kak Ita, assalamualaikum. Itu soalan daripada Kak Ita. Berkenaan dengan keluarga, kenalah berkenaan dengan hari keluarga sedunia ataupun antarabangsa pada hari ini. Okay, kita nak jawab satu soalan lah. Saya tertarik dengan satu soalan yang pertama dari Kak Ita tadi.
1: Okay.
0: Ibu tak didik anak dan anak pelikaikan. Ibu pula menjawab lagi sekali. Kalau macam tu, kalau kau rasa didikan aku tidak cukup, kau dah besar ni, kau carilah didikan pendidikan agama sendiri. Macam mana ustaz pandangan?
1: Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak ni yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Au kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kain yang putih. Fa abawahu, mana mak ayah dia yang mencorakkan sama ada jadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Jadi nak bagi tahu bahawa kitalah yang mencorakkan. Bahkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad disebut ummun madrasatun. Mak ni macam sekolah.
0: Okay.
1: Mak dia kerja macam mana, CEO ke pengarah syarikat mega holding sekalipun, tapi mak ni lah yang akan mendidik anak. Bukan kata oh bapak tak boleh ke, sub kepada bapak boleh kalau bapak ada sekolah, tu yang sekolah bapak aku. Tapi nak bagi tahu, saya pun ada anak kecil, walaupun saya ajar anak saya mengaji apa semua, tapi anak saya dia tetap bonding dengan mak.
0: Okay.
1: Kan kita tak boleh nak nafikan fitrah ni. Ayah ni walaupun ayah tu sepatut garang, tapi ayah tu lembut, anak sayang kita, main dengan kita, tapi kok macam mana pun malam dia cari mak. Sebab dia masih kecil lah. Jadi mak ni peranan dia besar.
0: Okay.
1: Jadi kalau mak lalai dalam mendidik anak ilmu agama ke dan sebagainya, bukanlah kata peranan bapak tak perlu ya, tapi maksudnya mak ni kena utamakan didikan pada anak-anak. Biar mak ni pastikan anak mengaji, anak tutup aurat, anak apa rajin sembahyang, biar mak ni peranan dia. Bukan pergilah kat bapak kau, mak tak pandai. Kadang-kadang ada setengah mak macam tu. Jadi sebenarnya walaupun mak tak pandai, mak kena bagi contoh. Itu sebab macam mana sekolah ni bila anak-anak kita pergi sekolah, bukan semua benda dia belajar je pandai. Kalau tak apa-apa kita pergi hantar tuition pula. Tapi dia tengok kat sekolah tu, dia tengok contoh. Kawan dia cakap mencarut, dia mencarut. Kawan dia cakap baik, dia baik. Kan? Jadi kat situ kita nak bagi tahu mak ni akan diperhatikan oleh anak, terutama yang bayi-bayi kecil ni yang sebelum balik, sebelum memayis ni, dia akan tengok. Jadi bukanlah tujuannya untuk mensalahkan mak ke ataupun sebaliknya. Isu dia ialah didikan tersebut bermula daripada awal.
0: Okay.
1: Tu yang dalam bahasa hukama kata apa, minal mahdi ilal lahdi. Didikan tu daripada buayan. Kalau nak bagi contoh bis, orang Indonesia dulu macam mana dia boleh halau penjajah Belanda? Sebab memang dalam buayan dinyanyikan. Belanda datang bunuh, Belanda datang bunuh. Ini riwayat kan, dia cerita Melayu. Memang daripada kecil, kalau kita la ilaha illallah, supaya anak ni bila dengar ni, Dia tahu kalimah syahadah tu, dia ada keimanan daripada kecil. Sebab tu daripada didikan tu, daripada dalam buayan. Bukan masa hantar pergi tadika je, tak, daripada buayan lagi. Kenapa? Itu adalah satu didikan. Tapi kalau bila dah besar, untuk dipersalahkan mak tadi kerana tak didik, saya kira semua keluarga di Malaysia ni akan mengajar anak-anak dia asas. Sebab mak dan ayah dia bukanlah ustazah ke ustaz.
0: Yelah,
1: kan? Mungkin mak ayah dia so tadi pengarah CEO. Mungkin holding kan? Mungkin bawa kapal terbang. Jadi tak sempat.
0: Yelah, betul.
1: Kan? Jadi dia pergi hantar tuition. Basicnya mesti ada lah, sembahyang, sembah Allah dan sebagainya. Tetapi selebihnya itu melalui didikan tadi. Saya selalu cakap, sekiranya anak yang kita ada hari ini, kalau kita mati, tutup mata, anak kita lelaki, umur berapa tahun, katalah atas dah balik, 10 tahun ke atas, dia tak boleh solat jenazah untuk kita. Dia tak boleh nak doakan untuk kita. Tuan-tuan kena fikir banyak kali. Apa sistem pendidikan yang tuan-tuan hantar ni? Tuan-tuan kena fikir. Maksudnya, kita kat Malaysia ni terbuka. Ada sistem ni, ada sekolah agama, ada mengaji Quran. Maka dorongkan mereka ini supaya at least kena sebut, abang kalau apa-apa jadi kat ayah, ayah nak sangat abang semayangkan. Abang doakan. Dan saya tengok ada anak-anak yang kecil yang semayangkan. Yang bila kita tengok menyentuh hatilah. Tak adalah Tok Imam tu aja, sebab anak dia afdal, lebih afdal berbanding Tok Imam tadi. Jadi balik kepada soalan tu, jangan salahkan sesiapa, salahkan mereka.

0: mereka dan keluarga mereka.
1: Kenapa tak berlaku waktu buayan tu kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau dah besar tu, asas kau nak yang lebih explore tu, cari sendiri.
0: Cari
1: tu,
0: sendiri.
1: Cari sendiri maksud maknya gitulah,
0: ya, betul,
1: kan.
0: Ha,
1: okey, semoga terjawab Kak Ita soalan awak. Kejap lagi kita sambung balik menjawab persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat kita yang menonton di live TikTok. Terima kasih yang belum hantarkan lagi soalan anda, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Saujana featuring Siti Nordiana, Keluarga Bahagia. Selangor FM, pilihan tempat.

dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan.

0: krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam hal itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat ya membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDN, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah dan mengambil dan juga di rumah ya untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, semua kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Look berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahawa sediaan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengerusinya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas Dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraina Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ini mengenai cuaca panas di mana kerajaan negeri beri amaran tegas pembakaran terbuka di mana kerajaan negeri memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka sepanjang monsun barat daya susulan risiko jerebu dan ancaman kesihatan kepada rakyat. Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin berkata cuaca panas dan pembakaran terbuka boleh memburukkan pencemaran udara sekaligus menjejaskan golongan rentan seperti kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta pesakit jantung dan respiratory, di mana menurutnya Jabatan Alam Sekitar JAS bersama pihak berkuasa tempatan PBT memperhebat rondaan dan pemantauan di kawasan berisiko tinggi termasuklah tanah gambut dan tapak pelupusan sampah bagi mengesan aktiviti pembakaran terbuka. Tindakan kompaun dan pendawaan boleh diambil mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 terhadap mana-mana individu atau pihak yang melakukan pembakaran secara terbuka. Okey? Jadi sama-sama kita peka juga dengan cuaca kita, apa yang berlaku di sekeliling kita, kan, apa yang tak boleh kita jangan buat lah, sebab kesannya bukan pada kita tapi pada orang lain, itu yang kita tak nak.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. 11.05 minit pagi. Jadi sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Terus dengarkan Selangor FM. Kalau anda tak boleh dengarkan menerusi frekuensi, anda boleh dengarkan menerusi dalam talian. Muat turun RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Sayang, ini lagu healing kita.

lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Hai.
1: Ya, itu dia daripada Lukman Podolski. Kalau kau rindu 11.14 minit pagi. Baik, sambil-sambil itu juga kita nak kongsikan. Ini mengenai lepasan Tahfiz dan UEC kini berpeluang sambung pengajian di IPTA. KPT buka laluan lebih inklusif. Di mana Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengumumkan bahawa calon lepasan Tahfiz serta Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC kini berpeluang mengikuti program tertentu di institusi pendidikan tinggi awam IPTA. Dan perkara itu dipersetujui menerusi keputusan mesyuarat Jemaah Menteri berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran pendidikan di luar sistem pendidikan kebangsaan ke IPTA. Dan menurut KPKT, calon daripada aliran terbabit yang turut memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM penuh boleh memohon pelbagai program pengajian melalui sistem UPU online seperti biasa. Okey, dan permohonan tersebut akan dinilai berdasarkan merit serta pakej mata pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan antara program yang dibuka untuk lepasan Tahfiz, antara program pengajian yang dikenal pasti termasuklah Diploma dan Sarjana Muda Dakwah, Diploma dan Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah, Sarjana Muda Pendidikan Tahfiz dan Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah. Jadi untuk lepasan Tahfiz jangan risau, insyaAllah ada rezekinya. Boleh berpeluang sambung pengajian di IPTA.

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu, 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, Flo is ready.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sound Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ini dia nak kongsikan dengan anda mengenai Air Selangor potong sambungan air haram di Klang, di mana Air Selangor memotong sambungan bekalan air tidak sah di dua premis di Klang dalam operasi penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan curi air. Dan operasi itu dijalankan bersama Suruhan Jaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, dan turut melibatkan pegawai Jabatan Air Sabah atas jemputan SPAN. Okey, dan Air Selangor menerusi hantaran di Facebook memaklumkan seramai 24 pegawai daripada ibu pejabat dan wilayah terlibat dalam operasi berkenaan. Menurut syarikat utiliti itu, pemeriksaan di dua lokasi terbabit mendapati terdapat sambungan bekalan air dibuat secara haram. Dan Air Selangor telah bertindak memotong sambungan itu secara kekal dan mengeluarkan notis tuntutan ganti rugi kehilangan air kepada pemilik permis. Air Selangor berkata sambungan tidak sah dan kegiatan mencuri air merupakan kesalahan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 WSIA.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar dan besar.
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan aku bahagia.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia

Ya, itu dia baru saja berlalu. Ara Johari menjaga jodoh orang lain. Baiklah, sambil-sambil berhibur tu, ini dia nak kongsikan dengan anda mengenai mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Di mana mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri semalam yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian Cina SMPC untuk mengikuti program pengajian di IPTA. SPM tetap wajib walaupun pelajar belajar aliran itu, sebab penilaian UPU, sistem UPU online kita ialah berdasarkan kepada keputusan SPM. Maknanya kalau pelajar itu menduduki dua peperiksaan termasuk lulus mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu yang diiktiraf oleh lembaga peperiksaan Malaysia. Okey, dan terdahulu beliau semasa berucap menegaskan syarat kemasukan ke IPTA tetap perlu berdasarkan sistem SPM walaupun kerajaan membuka ruang laluan tertentu kepada pelajar daripada sistem pendidikan yang lain. Okey, sistem pendidikan lain. Asasnya mesti sama, sebagai contoh dari aliran mana sekalipun untuk masuk ke IPTA mesti berdasarkan sistem SPM kita. Okey, baik, sama-sama kita ambil maklum.

0: 搞你妈啊！你妈个都！
1: Awak okay tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okay tak?
1: Awak okay tak? Awak okay tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okay tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan dekat sebuah bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Polis entry, want to jaga.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor kekal destinasi pelaburan paling selamat. Kerajaan negeri beri amaran tegas pembakaran terbuka. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor terus menjadi antara destinasi pelaburan paling selamat dan menarik di rantau ini, hasil kestabilan politik, persekitaran perniagaan yang kukuh serta perancangan ekonomi yang baik. Exco Pelaburan Selangor Eng Zihan berkata, perubahan ekonomi dan geopolitik dunia menyebabkan banyak syarikat antarabangsa mengubah strategi pelaburan serta rantaian bekalan, dengan Asia Tenggara kini muncul sebagai pilihan utama. Beliau turut menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana termasuk pemimpin perniagaan tempatan agar merebut peluang dengan memperluaskan pasaran ke rantau Asia Tenggara. Sementara itu, Eng Zihan memberitahu Petaling Jaya mencatat satu lagi pencapaian penting apabila melancarkan sebuah pusat data antarabangsa pertama sekaligus dijangka memperkukuh kedudukan Selangor sebagai hub ekonomi digital. Jelasnya, pelaburan bernilai 1 bilion itu bukan sahaja membangunkan infrastruktur digital moden, malah turut memberi limpahan besar kepada ekonomi tempatan. Beliau berkata, pusat data berkenaan turut dibina menggunakan reka bentuk cekap tenaga dan lebih mesra alam. Lembaga Urus Air Selangor mengesan peningkatan kekeruhan di Sungai Sab Anak Sungai kepada Sungai Langat di kawasan Taman Sri Nanding yang berpotensi menjejaskan operasi loji rawatan air Sungai Langat. Siasatan awal mendapati keadaan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti pencucian pasir oleh sebuah primis di kawasan berkenaan. Susulan itu, Luas mengarahkan primis terbabit menghentikan operasi serta-merta selain mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran syarat pelepasan bahan pencemar. Bagaimanapun, operasi loji rawatan air Sungai Langat masih berjalan seperti biasa dan keadaan sungai dilaporkan terkawal. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan negeri memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka sepanjang monsun barat daya susulan risiko jerebu dan ancaman kesihatan kepada rakyat. Exco Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin berkata, cuaca panas serta pembakaran terbuka boleh memburukkan pencemaran udara dan menjejaskan golongan rentan termasuk kanak-kanak. Menurut beliau, Jabatan Alam Sekitar bersama pihak berkuasa tempatan memperhebatkan rondaan dan pemantauan di kawasan berisiko tinggi termasuk tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. Air Selangor memotong sambungan bekalan air tidak sah di dua premis di Kelang menerusi operasi penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan curi air. Operasi itu dijalankan bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara serta melibatkan pegawai Jabatan Air Sabah. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua premis terbabit mempunyai sambungan bekalan air secara haram sebelum tindakan pemotongan kekal dilakukan. Air Selangor turut mengeluarkan notis tuntutan ganti rugi kehilangan air kepada pemilik premis dan menegaskan kegiatan mencuri air itu merupakan kesalahan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Menurut syarikat utiliti itu, operasi berterusan dilaksanakan bagi memastikan bekalan air mampan terus terpelihara. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terbaik.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Radio Novotadu Orang Selangor. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan 42.3 juta ringgit bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, termasuk soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guseve Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, paip dasar laut pecah, bekalan air Pulau Ketam dijangka pulih Ahad ini. Selangor gerakkan jelajah pickleball ke 50 sekolah kilang bakat baru. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor komited mempertingkatkan daya saing negeri menerusi pembangunan infrastruktur dan inovasi teknologi. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pentadbiran negeri turut memperkukuh tadbir urus yang cekap serta kerjasama erat antara sektor awam dan swasta bagi memastikan Selangor kekal sebagai hub ekonomi dan teknologi utama di rantau ini. Terdahulu, beliau mempenguruskan sesi libat urus bersama Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN yang menghimpunkan 22 syarikat Amerika Syarikat berpangkalan di Selangor. Penduduk di Pulau Ketam berdepan gangguan bekalan air sejak 11 hari lalu selepas paip dasar laut yang menyalurkan bekalan dari Pelabuhan Kelang dilaporkan pecah. Pengurusan Air Selangor memaklumkan lokasi kebocoran telah dikenal pasti dan kerja pembaikan sedang giat dijalankan. Bekalan air dijangka pulih sepenuhnya Ahad ini. Siasatan awal mendapati paip dasar laut yang menghubungkan Pelabuhan Kelang ke Pulau Ketam dipercayai terpotong selepas terkena kipas bot nelayan. Polis Diraja Malaysia melumpuhkan sindiket penipuan dalam talian antarabangsa dengan penahanan 187 individu serta rampasan aset bernilai RM57.68 juta di sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, sindiket terbabit menjalankan kegiatan penipuan pelaburan saham dan perjudian dalam talian yang menyasarkan mangsa tempatan serta warga asing. Sebanyak 46 serbuan dijalankan di beberapa premis termasuk kondominium mewah sekitar Lembah Kelang pada 6 dan 7 Mei lalu. Seramai 187 individu pelbagai warga negara ditahan bagi membantu siasatan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Program Jualan Ihsan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS diteruskan di 6 lokasi di Selangor esok. Program jualan murah itu menawarkan pelbagai barangan keperluan pada harga lebih rendah. 4 lokasi jualan berlangsung dari jam 9 pagi hingga 1 tengah hari di kawasan Dun Sungai Pelek, Kota Kemuning, Gombak Setia dan Jeram. Manakala jualan di Dun Bukit Antarabangsa dan Semenyih diadakan dari jam 3.30 hingga 6.30 petang. Kerajaan negeri memperuntukkan RM500,000 bagi melaksanakan siri jelajah pembangunan sukan pickleball ke 50 sekolah seluruh Selangor dalam usaha memperkenalkan sukan itu kepada pelajar serta mencungkil bakat baru. Exco Pembangunan Sukan Najwan Halimi berkata, program selama 12 bulan itu menyasarkan kira-kira 500 pelajar dan 100 guru untuk mengikuti kursus asas serta latihan khas sebagai persediaan membentuk ekosistem pembangunan sukan berkenaan di peringkat sekolah. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey. Dan saudara, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.33 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di frekuensi ini. Terima kasih juga buat anda yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Cody, Dia.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau memaklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tebatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Telah tidak boleh tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam hari itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf sekolah 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung bijirin secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia, jangan pisahkan, okey? Lagu khas untuk anda untuk malam ini, sekarang dah pun 10.30 minit malam, saat malam semuanya. Okey, macam mana malam ni? Semua dalam keadaan baik-baik saja kan? Di jam kedua tadi, hari Jumaat kami bawakan untuk anda topik berkenaan dengan ibu, kan? Cinta tanpa syarat. Okey, ramai sebenarnya boleh sebut berkenaan cinta tanpa syarat. Dia kata, saya pun mencintai tanpa syarat, dia kata. Aduh, macam-macam lah. Okey, yang nak dengarkan lagu anda kuat darah boleh hantarkan ke 0173304425. Okey, untuk ruangan permintaan lagu. Seketika nanti saya akan bacakan kiriman anda. Okey, apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Ira Milpan, Retak.

Ya, itu dah 5 tahun saja. Untunglah yang lebih muda katanya. Kan. Okey, untuk anda sekarang dah pun 10.43 minit malam, sat malam semuanya. Nak bacakan kiriman ni, ha? Dia kata, malam ni boleh upgrade, nak request lagu Ella, Tiada Tangis Lagi. Jangan lupa tau. Tak lupa. Lepas ni Asia tau. Boleh upgrade, tunggu, okey? Standby. Cinta di Pantai Merdeka kan? Dia kata, Umi lagi lipat baju ni. Terima kasihlah Umi dengarkan Selangor FM 1. Salman Naim. Dia kata, nak dengarkan lagu Sekuntum Bunga Mawar Merah, sebuah puisi daripada Ellie Kat. Lagu ni khas untuk penggemar kumpulan Ellie Kat dan juga hiburan saya lah. Apapun, kita layan dahulu ya lagu ini. Ini dia daripada KRU. Kata yang seksa, ada yang terseksa kata. Kenapa terseksa?

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

0: Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan Syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, maktafiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafiz daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me is a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kawasan Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Luar negara, Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kolej Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: apa yang ku mahu, yeah.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jerantut Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5, manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7, dan Kota Baru Kelantan 101.9, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar, untuk anda Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir atau masih lagi sedang pening memikirkan nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad, hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah. Jadi jangan lupa anda boleh datang ke Muzium Negara, Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli, kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatif lah Minggu Perpaduan, dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Muzium Negara, di Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di muzium ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda,

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan saya Aizat Azam, terus temankan anda. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1 yang berada di Si Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di Negeri Sembilan nak dengarkan Zona FM, apa frekuensinya? Ha, ini dia 91.7. Dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa, boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 stesen radio RTM khas untuk anda.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program jualan ramah madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% yang lebih murah daripada harga pasaran. Wow. Dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di jualan ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara.

0: Anda mau nikmati lagu malas segar?
1: Apa nak jadi?
0: Lagu terbaru? Atau lagu rock? Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Baiklah, tentang 16 Mei 2026. Apa yang ada, apa terjadi di negara kita. Baiklah. Tarikh 16 Mei dipilih untuk Hari Guru di Malaysia. Kenapa Hari Guru disambut pada 16 Mei? Sedikit info ataupun sejarah saya nak kongsikan bersama anda. Tarikh 16 Mei dipilih sebab pada 16 Mei, satu dokumen penting dipanggil laporan razak diterima sebagai asas dasar pelajaran kebangsaan. Laporan ini sangat besar maknanya sebab ia jadi foundation sistem sekolah Malaysia yang kita kenal pada hari ini, termasuk usaha satukan pendidikan untuk semua kaum dalam negara. Maksudnya Hari Guru bukan dipilih suka-suka, ia simbolik kepada titik mula sistem pendidikan moden Malaysia. Sejarah ringkas sambutan, walaupun tarikh penting itu pada 1956, sambutan Hari Guru secara rasmi mula diperkenalkan sekitar 1972 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari situ, setiap tahun sekolah seluruh negara akan buat sambutan khas sempena Hari Guru. Baiklah, jadi hari ini Hari Guru. Saya nak pendengar-pendengar setia Selangor FM, hari ini anda boleh hantar WhatsApp kepada saya, kepada saya, antara nak typing ataupun nak voice note pun boleh. Anda boleh beri ucapan kepada guru anda ataupun apa-apa saja kata-kata untuk sambutan Hari Guru hari ini. Saya buka talian WhatsApp di 019-330-4425. Jadi, jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Baiklah, kita sambung lagi sedikit tentang info tentang Hari Guru pada 16 Mei, iaitu hari ini. Tema Hari Guru tahun ini, kerajaan akan telah mengumumkan tema yang dirujuk ialah Guru Bitara Nadi Negara. Maksudnya, guru dianggap tunjang utama yang menggerakkan masa depan negara. Terima kasih cikgu-cikgu. Hari ini lagu-lagu yang saya mainkan hari ini memang saya tuju khas pada guru-guru sekalian. Kalau boleh saya nak bercerita sedikit. Saya ada seorang cikgu yang sampai sekarang pun kami masih berhubung, iaitu cikgu Nazaruddin. Saya nak ucapkan terima kasih kalau dia mendengar. Kemarin dia ada masuk dalam live TikTok saya masa saya berkonti. Kalau dia pun masih ada pada sekarang, masih mendengar, saya nak ucapkan terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih walaupun cikgu pernah rotan saya. Saya sayang cikgu sampai bila-bila. Terima kasih cikgu Nazaruddin Omar. Okey, baiklah. Saya tak cakap banyak-banyak, nanti kan saya tersedih. Baiklah. Baik, kita teruskan lagi berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Lupa saya nak ingatkan pada anda semua, untuk WhatsApp kita sudah anda ambil nombornya, betul? Saya nak ucapan-ucapan untuk guru-guru anda di WhatsApp 019-330-4425 ataupun anda boleh menelpon kita di 03-228-73-204 ataupun 03-228-73-203. Teruskan Selangor FM. Selamat Hari Guru, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up hari Sabtu. Baik, daripada Zaini, ini pesanan di WhatsApp daripada Zaini. Selamat Hari Guru buat adik-adikku, Cikgu Rogayah dan Ustazah Rohani. Dan tak lupa juga buat jiran sekampung, Cikgu Rosalina dan Cikgu Asiyah. Wah, terima kasih Zaini hantar WhatsApp untuk kita pagi ini. Jadi, tadi saya ada katakan ada ucapan apa-apa tak sempena Hari Guru anda ini. Semoga guru-guru anda pun mendengar juga bersama kita. Kita dapat tulisan WhatsApp dari Aina Sungai Buloh. Selamat Hari Guru untuk semua cikgu di Malaysia. Yang paling ingat Cikgu BM sekolah rendah. Garang, tapi sebab dialah saya sekarang suka menulis. Terima kasih Cikgu, jasa tak ternilai. Dia ingat Cikgu bahasa Melayu dia. Betul ke dia ingat ni? Dia tak sebut nama ni. Baiklah. Faizal dari Rawang. Dulu masa sekolah selalu takut dengan cikgu disiplin. Tapi bila dah besar, baru faham semua tu sebab nak kita jadi orang. Selamat Hari Guru buat semua pendidik. Semoga terus sabar mendidik anak bangsa. Terima kasih Faizal daripada Rawang. Betul, itulah cikgu dah mainkan peranan. Peranan yang sangat luar biasa di sekolah. Kita juga, ibu bapa, kita juga bertanggungjawab menjadi guru pada anak-anak kita di rumah. Bukan sahaja untuk marah-marah, kan? Tapi untuk memperingatkan dia dan tanamkan nilai-nilai murni kepada anak kita. Yang paling penting, hormat pada guru. 03-2287-3203 atau 03-2287-3203. 3204. Jika anda ingin call saya atau nak beri ucapan secara langsung, ataupun anda boleh juga beri voice note di WhatsApp 019-330-4425. Terus beribur Sangkar Emas, Endang Estaurina, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.